Ma'asyur al-muslimin wa zumrat al-mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati anshit wal imamu yakhthubu faqad laghawt anshitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah." أنشتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشتوا واسمعوا وأطيعوا وأذن